0: Bertmes Hoffmann an der Final iwwer 5000 Meter. Sie as lo samstig Närenkeer am Ersatz bei der Serie fir 1500 Meter. Aus letzterer Sicht geht Moore och den Ruben Querangeant am echten Tour vun den 3000 Meter Stiepel und den Depart. Aber bei der Schwamm-Europameisterschaft zu Paris huet de Remy Fabiani et net bis an Final vum Kroll gepackt, an der Halbfinal gestrowend, as sinn op die 7. Platz geschwungen, dat gong net duer fir bis an Final ze kommen.
1: Wennst der hëtz die Hautnest erwerten ass huet Meteolux eng Giel, also die niedrigst Stuuf vun Alert rausginn vun Zwielewauer undemëttech fir de Süde vum Land awer just, do kënnet bis zu 34 Grad ginn am Nomëttech, während de Maximum am Norden 2 Grad drënner soll leien. Die Warnung gëllt lomol bis Mädemoie 7 Auer, et kann oder muss en awer wëll do vun ausgunn, dat se dënno verlängert an zogur op Orange opgeschrauf gëtt, well et mé nach mi wärm soll gin, do gifir den Norden 32 bis 34 Grad, a fir de Süde vum Land 34 bis 36 Grad virausgesot. An der Nuecht kildet wohl nach of, aber nemmen so just ënner 20 Grad.

In de Bioalbum ze rezenséieren ass immer eng ganz besonnech Fréet, mat der Chance Ech läif nolllächtter flläicht eng Band firzestellen, déi iwwerhap nach net kennt. Haut giet dem den Debüalbum vun der New Yorker Band Slow Fiction, den de 7. August rauskommers an dat bei eng neie Label Tight Knit hecht. Anch kann ich gleich soen, den Album ass eng vun innen gréessten Iwerraschungen an der Indie-Rock 10 des Tuer. Slow Fiction sinn e Quintett vun New York, Sängerin aus Julia Vassallo, Gitarristen Paul Knappel an Joseph Skimmins, der Bassist Ryan Duffin an den Batter Akiva Hennig.

Dariana Grande mat Stay um 5 Minuten bis halber 12. Lo gleich schwätz ma iwwer den Zucker an ob et so eppes gëtt wie eng Zuckersucht. Fir op naer Blick op d'Stroossen en Accidentummer gemeldt grod op der National 22. Tischt Beivenater der Biesen. Op der Platz du henken och echt iwwer Stross. Am hünen Accident zu Breitler ums Heer 118. Kurz fir um Rampoint. Die Stross, die ass blockéiert. A blockéiert ass och d'Stross de CR 119 tischt Esebur an dem Waldhaf, dat winst engem Bam, den du an der Stross leidst.

0: Dëse Summer wëll mir Dich Zréck mat an Dach ze schaffen. All dar an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmoment an. An mir wullen an der Köcht vun de spannendsten Haus an Hip-Hop-Pioneier.
1: 100,80, de scheinste Summer,
2: die scheinsten Dekad.
3: 100,7 Ghost.

Nummers Bobby Bieles Ansendung heescht Lin 2. Dës woch mam zweeten Deel vu minger exklusiver Selektion vu Wack Tracks, die am Joar 2003 kom sinn. Ech bin also Sache vun Madlib, Kinji Dura, Beans, Freeway oder Neptunes. Mit geht direkt las Mod J-Lib, die Official, vun ihrem wunderbaren Album Champion Sound.